0: Mas, em nome do Governo da República de Moçambique, declaro oficialmente encerrado o 16º Festival dos Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026. Muito obrigada pela atenção dispensada. Moçambique, oiê!
1: Olá! Ala au humu nure na okumano provincia ya Inhambane wante paralelo o mashishi ya rima su a diretor provincial kere ke a diretor a ministra amiteko sosomani sa patru nto ohimwalia ya we Zambezia tonroa o akhelela ale akhanle jogo escolar o onroa nto kerona toko mbatanaka mersu jonu ha kumbo wala ni han leva kani pahe o wala mite ko sanho sei o kumano provincia ya Inhambane wa tepelo tshirtio gereke tshirtio ya o mashishi nka ya mersu
2: arriva tatanya ni kwenya ni anto fanto noto murefado ni wa ikampu ila
1: ni muiwe Zambezi ya kira esheni oda ya kelela ya hapariela
2: ya wa kelela edição em weyo ya jogos desportivos escolares onon roni muiwe le diretor provincial setor o educação o Zambezi
3: vai trabalhar em todas as matérias e vamos receber o festival em 2028.
4: Olha a experiência que levam daqui e as feitas que pretendem melhorar na próxima.
3: Na verdade, nós estamos a levar a experiência como tal para a província de Inhambane. A organização, solidariedade, amizade, a maneira como foram executadas as atividades em termos de jogos. Isso é uma coisa a valorizar e vamos levar conosco. Muito obrigado.
2: Na meu elanto, diretor amutipo masome província yo Zambezia iraka wiranto sotene sin yo pakiwa Nelson Tatanya wiranto kale oneaka edição ya 17 o Zambezia quanto Ron Mwile Nelson Tatanya ino nacional kalanto o que será kanto elanto jogos desportivos escolares non to Inhambane
1: merci muhakuve kanim pavela ino merci
2: ayo
1: mes ayo inwo muhiyesiso ninrua ndashero kalawira mitiko sahu so pia okomoni vanto ola vula ola kale ministra mitiko so somani sa epatu ohimye vinchene wira ifeterasan so tene so hana wito kiha wira anmira vyala kanle tapanyiwe va ele ekeleli herwe oholo wira hi hasiwe mbairo pahe nito otumeria wira osoma o kanle to omtikampiria o kanle to otimagatimaka hana namo notene wi kanyanya ni osoma okala wira osoma woiwo tonreri ha wira nruhele sotene wasewenno ntoto ohimia wira o pompa hasika royiwo ni hiyerere oraru wasaiwo ni hiyerere ni sikina sinchene sincheno himia we ni oshukurela muteko sei ya sikanle sivariwe mpua ma otoki hiwa miteko sei ya sa mpiria ni otima katimaka no ashinamane nto owalele miteko sei sede sei ya tiola ntokona himia ho minish tera amiteko sosoma ni sa epatu ko himia wira nno mari Nelson Tatanya ni Mercio João taruha masu paranyuo nto Afonso Boani tiolo aruha nto atoki hamasu ya lampia vasorera iwo nto naroa otikishera masu iwe okanle wampula wewe kanlaya emisawila tenka iwaya para iprovincia sa Oniaso Cap Delgado ni Ozambezia hiyo omelo ni rava kani petea nchikilaka mawanyihu kwa herini. Nto hiyo na hila sheria nyanto nini mulipelaka mkui huyo lokanle tonroa ona kelela okuma episode provinciale ya Wampula hiyo na hila sheria nyanto maji Afonso Bona himaka muhagum vala sherava iwo leloka mwa keleliwe maji ko hima wa pajara nuira Amatias Vilankulu Efraimi Masitela Avelino Antonio Asheral Dumanga a Bernardo Saromao Afonso Bona ala ala ala Antonio Kumbani Drasi Makondela Horacio Romao de Alercio Chau Marcos Pedro ni Amercio João Cadre Bwana Nelson Tatanya, Benel Charnenko, Manuel Cardoso, Daniel Oliveira, Filipe Jorge, Drasio Makondela, Iris Makabi, ni Fernando Silvani, Tiari ya Vara Muteko no. Mto akalawira o studio wa Radio Mosambiki wa Mpula Nkai wa ya Maswala, akala ohora mushirika huyo onroa over akamteko kahema kahiyo no la shera kiriye misawila no okuma winyambani erohiwa ka ohito kereke ota wela pa okuma wa mpula o cap delgado niasa ni Zambezia ari arunhadi Nelson Tatanya ni Mercy João ni tote kiniko eno nicha ni wa Afonso Boani
5: no Tatanya winto o no shukuru mu studio mwa Radio Mosambiki wa mpula no va ne pavel opentrani opa heria mbaraka mteko wa sorera kera mteko mala rova mutike wa sorera ne kuruna wa mpula
1: ko shukuru patani ahima kan bare mteko wa sorera hiyo ni mpalo kalo tano na kani hiwe nan na kalo okati wi ne takase otano la ne takase nikataka taikuosa hu pronto velo va vo
5: inakati wa wanwe no muruhega wene nakati wa wene no
1: ama yo un kenayo
5: ina e
1: mai ko ina lankin ka ta
5: mai ko la khamte ko
1: onripia ko kanle o hiya to waya wa kama ni ko kanle wo
5: ma sin to puha lo pana mi chu wa sorera
1: ayo ko shukurela ni mbakanina no sha
5: asante
6: radio sambika nampula
7: Somos Rádio Moçambique, a melhor marca do país.

0: rata waluke kati musasi ndwaya serania kamishintano mlapuno mahumu ekumelo asizo sportivo songu va musani nikuru na Pedro no Luanda Nasser Adolfo katuleva ndwaya irania ka stadio municipal o Pembo Cap Delgado variere va mishintano sa ferroviario olishinga va musani bai o Pemba yo mpanta opa cheria o mshintale wa mpira mosa ferroviario olishinga
1: Rachapo
0: Nasser
1: minuto miraro no sunaya vai o Pemba mpira moja ferroviario olishinga ngohi puretu naso vai ya lamulia watema ampiran atano fuera azire conta elelo ferroviario olishinga oshinpia ampira araro ajese ne vai ya nalelo ferroviario olishinga tinghala ovira kwa hekina kifaza kina kuyela yo one hera netasi msami kamara karo bayo pema aho simpia ampira enji yao ke yao chala ampira na marochoni tekwane lishinga kamana yao pia ampira atano lishinga baya ampira hale mpira mosa van elelo baya lamulia wadri ampira enji kopela wira avire avire ampira ele araro atese ferroviario lishinga tinghala kuvira wakatula mpira riko mpanti kwa ferroviario olishinga noza ferroviario olishinga Antonio Mushanga kumkumiha mairosi hokela mpua mayo mwira mpira matawosi mpela umeiva baia wakokia humakela mayo mwira mpira kalea ferroviario olishinga nira pankela ikuro venjene amrohela kama holo numakela pani na mwakela mayo mwira mpira baia nira ka ferroviario olishinga matawosi kalea no kukitere ha unrohela holo mwakela gosa fesho nikuru nikale baia ferroviario olishinga hale wopopeha venjene rie no kakia mayo mwira mpira unikuru na baia no kakia wakano ili mayo mwira mpira kalea baia ferroviario olishinga na markari ya mpira ni Manuel bayo Pemba mahiraka Gonsalves. Gonsalves na mwote na mpira kufakani wakari. Na nkita mpira riu uchulu. Na mwakela ni Murfidel. Na aso mwakela mwakela mpira Maranza. Maranza kalen unikuru na ferroviario olishinga. Na anro hila wakolo Fortini. Fortini nila pankele kurepenche. Uro hila wakolo ni mpira nakumelota. Nakumelota wale mwakela mpira. Nera pankele kekuru vendene na balani hao kumana na otene na so baya chicho nina fraka nteko mwinto peluru hila wakolo na wana toko ikanto halo kala ya ferro fiari olishinga nera pankele kekuru vendene unru hila wakolo na kita nkira niku vendene na makela kwaresma kwaresma kala ya ferro fiari olishinga na mre hilawa hod na wakibiru mwe mwera pira fidel unikuru na baya opema nira pankila kai kuru venti furu hila ya pira ukuholo na so kala na pira na hala udiki ya mapuru woku mihenra ntarso mwe mwera pira ferroviario kira ka baya opema pira hala ukiti ya pala ni dainyo dainyo nira iken kaka iran kita kentira nikro vengene arwehla kai balise kalde ya albahi opemba albahi nyo nakita nikro vengi na makela ni muru mayo mwera mpira ferroviario na so mpira mrua ota nikro vengi vekawa na makela mpira Manuel kwardarete onikuru na nira pankila kakroventi na rohila waholo mwakela kawakibiru mweo mwena mpira unikuru na ferroviario olishinga emiri yaka mahiku kanlikana hafo kohera wera ilelo mpiro yifichani mkongu making hala wiho lachera nikuru jinti na mpira mpira mwena kachitamu nira asante sana ninyondo ni mpira lako katula mpiro ilelo piniri ya wachitamu ni hongwa no kumi wako vya hongwa keda vyomu ila mpira ni kuruna ferroviario tadepa ni kwaresma kwaresma wako vya na mwakela vayo pemba wheel wako vya nila pankila krevenche na rehla wa solo nila pankila krevenche wheel na pija pija mpira na mwakela Gonzalez na bapan na mahendra Fidel waki ya mpira ni panato Fidel wako vya natu wali mwakela mpira na mahendra ka Alan wako vya na tulosele hampira utuli ni mwakela pa na mwakela deni wako vya na wakiviru mwema mwela mpira ni kuru ni kele na ferro vyage bulishinga wako vya ni rapankla kurenchi na kumelute ilelo mikyo hima jera vera utoko baia opema kawile ni kuru zinti opela ushinga tunaka na wapele lana kumakuru omele wako vya humakela mwema mwela mpira kaleni komisari unikuru na ferroviario lishinga wako kwa natruse liya mpiloto na makala komisari wako kwa na mahenra malela nira mwetreka wakane natruse liya mpira utule na makala komisari wako kwa makala pan komisari natruse liya mpira rela kwa holo wawumakela mwema mwela mpira matausi natruse liya mpira Matausi na Mahendra Walter Capitão na rehla ba hol natro el makela Walter Master wako ga na makela Matausi natro sel ham pela utulin danki tra micro venten na rehla ba holo na som pela rawe ka panti wa ba yo open man ba holo wa moyo mera pela kale ba yo pe ma kina na to ni halo kala nos ma ba yo open ma hafo Nico Herrera wira ilelo chani nyenye nasir kahiki ni kikruwe ni mika mwire mpiro kwenyeri ya wajita mu ilelo akadema kuru ansomele na nata uvakani vakane kamwira ni kuru kamana ni hipunga leho wata rehele na muna na chimwira ya mpira wakupaya nama kela kwaresha ekipa ya ferro viado lishinga mereka makapita Matausi nireke Walter Matausi na mahera Matausi na mahera komisari ferroviario na mahendra malela honkita nikro venchi falta kok mahendra deni mayo mwira mpira kalenga bayo pema wonka kavale even ferroviario lishinga akale masintano kwani hira mitasa Mozambique quarto finale segunda mão pantuo na ele Vai o pema pira moja ferroviário lishinga kana ukuretu wochi wile hawira iko hayopa chira primera mão lishinga ferroviário ahon chinta baia ampira nchi yari ampira atanu baia ama kulele mpira moja elelo baia olo zero pelu vira la molia washinta ampira atanu wakuka mwakela pan mwakela mwa mwira mpira kire kampira atanu na moja wakuka mwakela mwa mwira mpira unikuru na ferrofia dari Matausi mehera kamalela tira na kumelute no seni halo kala na ferrofia di olishinga no seni na ferrofia di olishinga malela na mehera komisari wakuka na mehera Matausi na mehera kapitan Walter mwira mwira kapitan uvakani na truca ria Matausi na kita ni kruvenje na piro holo na makela mwa mwana mpira kalia ba iyo penman na makeli ba nopo pi baliza el halo konwe baliza ya ba iyo penma wochi wende hawira angwaka mpira
2: Radio Mozambique
3: Eshekuwa Yampira.
4: Ready?
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
0: Ma para Nasser Adolfo, Vanivelli, Botardi.
1: Botardi, Raja Boissan, Yari Makacha, Mihofunti, Wakofe Anama Kella, Mwemwe Lampira, Unikuru, na na pani na bayo pem wa ko ban hera pan kro ventu o lo gonsa si gonsa si tama hera pan na mahendra deni tin wa ko na ma hankuna ri batting kina ko na ma tin pera ko bakane ba yo ngira pira kale a bayo pem un re la hol na so na wa kiviru mayo ki ki jeri ha wa kiviru kuarda rede rasiu a ferroviario le singa na ma ri hantira bakane na mahendra komisario komisario ferroviario le singa Amaka Quaresma, Quaresma nira muetra campeão o Vacano, Quaresma nira muetra campeão o Vacano, Vacano, namba era capitão Walter, Walter o Aco vem a namba Henra, Mataúsin, Mataúsa Mahenraca, comissário, comissário, namba era Malela, Malela Ferroviário, Nankita Rui Macatsamino, Tira Rio Chulo, Nakeliane, Dene, Maior Mirampira Calhaba e Opema, Amaquela Campira Mimuru, como era campirote não se iria pira cala na dele um pantio com a bahia pema um marcar pira dele mira que fidel fidel o aco vamos era cá bimo e manama hakuna ripa tinkina com aco pera na panheria nima eu me rampira ferroviário maraga o vila o micro venti anca kaka mas eu me rampira a bahia pema mas o petit tira cantarso ama que la mayom gran pira bimo abayo pema na sona truelo va hendria bimo bimo nira metra campera bacan na rohela va holo na soma lela wo pena kiti ke micro venti na ankita wo fakan na rohela va holo na ma que la ni moro a ferro fiaro le singa na rohela va holo ire pira hukume lote nosa en halu kala na bayo pema wa ko va fidel abayo pema Mere tenka takawira mahera ken kuna no rimpante inkina ko. Naan pita pita. Naan rohela wa ho. Na so makella. Komisario. Unikuru na ferroviaro lishinga. Na makella jimuru deni. Amahera ka bimo. Bimo na so wakume makella lega. Si a ferroviaro lishinga. Naan rohela wa holo. Kapitaon. Falteri. A ferroviario. Unkita mikru venti. Egaj. Na opo pia venti. Na so wakume makella. Mpeho makampira makella ka bimo. Bimo wako pia na mahera. Eha. Gonzabes. Na piton kita. Na piton kita. Na piton kita. Wanyo hula ya tu. Mira, Gonçalves se não pita pito marcar o tira, já calouira na baiana lohera o pelo o tema calamulia unto que lam tira unto canam tira tira canto que lia na uiria. O acusado é o comissário, o nicoro na ferroviário, na mahera comissário, comissário manquita, na rehla hol, na maquela fortinho, no nicura ferroviário, lisinga, na panhiriani, awa neiria falta, na roupa que o panhi cartão amarelo, awa ne, o cume cartão amarelo, mana na tindrawe, um rencula vale fortinho, o cati guarina, o empira camana anapela, o pobi hai baliza, e a ferroviário, lisinga. Ale di frang halan ko po piha kamana alan bhayo pema wa kum hera pale falsa o kalma prang halan ko po piha ni artur sime johana hela kamo mgram pira kina ko pela akale pira halan ku ya ni kur kamana wakatula ser fiaro li singa hancha ukungwa ni kur hench kibana la mulya bhaya opela wa kulela no kala ruera bhaya na tema mpira mmoja wa kuga mpira hala markadia imamona malela ni mayo mira mpiro ripatin kina kukaninoria umonchu wala malela na akuma na hira mayo mira mpira mkukuna nawe kale ya ari egas mayo mira mpira ferroviaro lichinga kina huna wiyo kola cha mayo mira mpira Bayo Opema arrivate e namona toko Meldoni Aikini mayo mirampira nkina kuyo nina yoko la chaka opela wire Akele mpua opela ukunchari ikuru mpanti kwa Bayo Opema Okale mpanti kuna ili na lelo mpira mocha Wombo luhi ya umatavini Ni fidal hina upina wate minutu loko No minuto, mitano na mile, de 7 minutos um pantio com a gente. Vai o pé, mampira moja. Ferroviário, o lixinga que não preto. Calma, pintano, o anjero, mitasso, Moçambique. Na maquela panirinha, falta. fuku mihendra mayom grafira ega sha ferroviario lishinga semana ferroviario lishinga pela unlika ni hampira unshintia wa mocha mi baya hundre hwa bri hampira enchwa bhaliza na lelo baya kangala kwa herra uvira kwa kwa hekina kwa unohalu kala ferroviario lishinga wa kufana ma kella bimo bimo bhiyo pema na mahendra ben dena bhiyo pema na rehla baholo ma kella bhiyo mera trakale a ferroviario lishinga ariegas lega jamaica fortinho fortinho na rua baholo naona to kwa unohalu kala kanto ya ferroviario lishinga ferroviario lishinga hancha mwira wa kufya nene kruventi kampape lampira mocho nshinti yawe ni baya opema neta ya vakani vakani kama na mpanti kwa ferroviario lishinga ya hokela mayo mwira mpira ili komisari matausi masu kina wala to mayo mwira mpira araru ferroviario aheno kela mbua ikantu ya ferroviario lishinga na wikinga na atika urehi la maholo kumi halimuru mwyo mwina mpira kale ferroviario arribimo wakofa nila pankila kuvenchi wa mwakela mwyo mwina mpira kale ferroviario na mwakela wakofa fidel fidel wakofa na mpira na mpira nroa beka wabaliza ya bayo pepa masimba no van heranetas yo mosovike cartus de final parti con aeli wa kupia na marka de tira manuel guardarede equipa ya baia bimun na makella na mahendra na mahendra pa na mahendra deni tena rohela kama holo meo mwira mpira kale tena hakumelut nosa ni hala ukala na baio pema na mwona riwa kibiru pene pene na mba herapan na mahenda mkuna na wali mpati nkina kwa akuga na mwehela wa holo na mwakela pan na mwakela mtifan ekipa ya ferroviario lishinga woka tula minuti bloko mili wopanti kuna ili wakuwa mwakela kapitan valtero nikurni kale na ferroviario lishinga nirapan kukrovenchi na mwehela wa holo na mwakela mayo mwena mpira wakuwa kubayo mpima na mwehela wa holo na aso na kikitere habali matawosi kera na kumenute hala ukala nosa na baia opema wakufa mayomu ila mpira baia kira wana toko na weto nila makacha miho Fidel ni mpira rie uguntele lia fakani woka tula mpanti wa baia opema kinamona na hala ukela mpua gulamu ni na kela gulamu na kuma chapinza na kela jeje na kuma kinamona toko Kale Gonsalves Neldoni Hukuma Mayomu Rampira Inaona toko Chabinza yo Mpanti kwa ferroviari Hukela mpua Merdi Hukela mpua Mayomu Rampira Brisa Me na mona toko mana kurele weha kakele wako vya sita mpanti wa baya araru mpanti wa ferroviario araru maso ferroviario lishinga hapi hera akele mpanti kuna ilola mayo mwena mpira atano mpanti kuna ili baia opema mpira mocha vereke ferroviario lishinga kana ya upuretu kuminutu miloko miraru mira que meu timo come ni no minuto miraru baio pe mantira muncha ferroviario lishinga kana pureto era hukumi lihiote no se ni halukala na ferroviario lishinga kinamona ma kwa nari Capitão Walter Andro é lá o rol, não há aquela para não há aquela cordeira de Horácio. Não quita nem cruzente, mas aquela cama é um gran pira, quando não tem parte em que não há. Não está nem halu cala na Bahia Opema. Já chegou a copiar na marca nossa, na Mahendra Deni, Deno a copiar na Mahendra Bimo. Vimo a cova nera pancle crovenci pe lure helava hol nera metra campera ukuva kan vakane bim na mahendra deni deni kalabe wa cova nera pancle crovenci na mahendra pene pene wa cova na ro helava hol na wa kibiro ire fata kama na huka kia vale mwamira foku kia ari pene ukati gwanhia la otule mwamira mpira ferroviario loita ne wakinoto ke mundinho Jeje ho marcar impira na Mahendra Deni Dena Mahika Bimo di Patin Kinako. Vimo nera mwetra kampala bakani. Na rehela wa hon wake la pan. Wake lan utuli. Mwa mwira mwetra kale. Bayo pe maria awan. Hala nera mwetra kampala. Na wake la bimo. Vimo mahera ka deni. Deni na wake la mpira wako pia. Na Mahendra pene. Pena mtuku sele kampala utuli. Mahendra leng. Deni. Masu wako pia waka wakiviru malela. Moya mwe namtera kala ferroviario olishinga nosa na baia opema minuto miloko bili no minuto mitano mpanti unaeli baia opema mpira moja ferroviario olishinga kanaye kuretu wakoka make lapan make na mwe namtera kale baia opema ri mimi mimi maira kaden den wako va na mahera jeje Jeja bayo pema na kita mtu wete na pila riuchu na mwakele pa na mwakele mwakele mwakele na pira wa ferro fiyari malela malela wako fiyari na mahena mkuna wazi mpato ingira kuifan ifan na mahena kwarejma kwarejma na ntruzeli hampira utuli na mahena kapitan wita ni wa valte na ferro fiyari honro hila maholo na mwakele pane hirie mwakele na pira brizer Ama vale hiyan pia matatani ni maupe pita aliwa kiviru ya ayo. Pima nopa kapito. Bimo nanti kampira na mahera alani. Nila mwete na kakufakani. Ama kela kapene. Bene za holo. Uwa mweo mwera mpira. Kaleng. Namrahila kama holo. Max. Max. Nila pankila kurvenchi. Namrahila holo. Max. Wako fia nila pankila kurvenchi. Na mahenra malela. Malela. Antusila mtoto. Nihalu kala mosa. Na baia opema. Nosa na baia opema. Hala umarkaria ni Fidel. Mwena kama hona makela pene. Bene nankita na mahenra Meldon Meldon wa kuva na makela mo mwe na prakelen mikuru na ferroviario lishinga Ivan Ivan na mahenra Mac Mac nankita pala na somwa kela pa Alan Alan ka leo ni kurna ba iyo pena na mahan kuna ro limpa pink na kama kela kana fo defense de la rela fo bendo na pita pita pita bendo na pita pita na rela ma hol na ma kida pa na ba iyo pena de lo kantu na ro holo Bayo pema na pita pita mpira. Pima na mayo tapena nira nyohula ka. Wako kia humake na pari. Humake la bimbi. Oiki paika leya bayo pema na maha kuna wani pati ngina kubi. Bimu honkita mpira. Wako vani la panka kwa vencha rila maholo. Na wako kia nildo na yuja wene. Nijompa mpira hancha wiri ya nikuru. Woke la mayo mwira mpira kina kuwoku mwa bayo pema ni ferroviario olishinga. Makuro tene himaka mpelu shinde na mwihiraka ukati rorojo minutu miloko mili nuwa minutu mitao na mili vintete minutu mpanti.

0: na Ferroviário Lixinga, capitão Walter, na marca nossa, a Mahendra Cabrizer, Brizer Wakové, na Maquela Bahia Opema, Rampantuin Kimakur, na Maquela Pad, na Maquela, falta aí de Oco Mahendra, meu Miram pela Ferroviário. Nankilate hampira vativale alani nanghiera bilu virankite demo na Mahendra Deni na Mahendra Kapene na Mahendra Kalan alan wakuva kia kampira ni Ferroviário Lixinga era mwetre kampira wakufia Ferroviário Mpela wakulela uhira alika ni hampira mocho shintu yawe kinamo na gulamo Bahia Opemba, no halo kela, wopeluntia, kuna na wari mpua, wakufa mwa kela pane, maksa ferroviário, Lixinga, wakufa na mahera pane, hari kwaresma, kwaresma na mahera malela, malelo wakufa, na mahera ka kwaresma, kwaresma na mahera malela, malelo mahera kwaresma, kwaresma na mahera komisari, komisari na mahera matausi, matausi, na mahera kuna na wanturutila ka utule, Komisari, komisari amahera ka matausi, matausi na funa kela leng, a ferroviário, nireka Bahia, na kita moyo mwirampira Bahia, na makela nimuru ferroviário, na kikicheri hapan, na kikicheri hajeje, na so moyo mwirampira maxi, unikuru na ferroviário, na Mahendra kuna na wanimpanting kina kwa kifiro, merci, na kela mpua ugulamu, Equipa ya Bahia na kuma pene. Minuto, miloko mirarunua minuto, mitano mpanti kuna eli. Bahia Opemba mpira moja Ferroviário Lixinga. Anayo furetu, makalema sindano wani hera nitasi musabiki. Wakufia honkita pira riuchulu. Na mwakela jersey. Jersey wakufia. Na rueda que aqui avali de falta. Pera na hala marca de mapura como ela le falta. Namona maio mirampira. A Bahia Opema. Antaka mela kavale mpire toka le na wana toko bend. Na ankita ni mwetu wete na narwe na maholo na yaldu na wakela ni muru na wako mpira nruwa matata ni wakwarderedi Horacio. Horacio na marikari mpira na mahera kapitan Walter. Walter na mahankuna rimpante inki nasu. Na wakela bimu abayio pema. Wakufia bimu na mahera alani. Alani anruwe haka mpira utuli. Amaka Manuel, Manuel wako na Mahendra Deni, Deni na Mahendra Jeje. Iri falta vane wako Mahendra Maxi, ekipa ya Ferroviário Lixinga. Wako vya, jela na markari ya ne Deni, Mahendra ka mimi, mimi amaka Alan, Alan mpira riuchulu. Hala wakende ni jeje. Nosa ni halu kala na ferroviário kama na mpira hukume lute woki pia ni hala. Malela. Ferroviário. Na atika nosa. Na makela Neldon. Nelta maha kapane. Amaka Alan. Alan amahenda le jeje. Akia kampira ni mwomu na mpira. Ferroviário ilie. Novari hiya mpira matateni. Deni. Kabahiyo pema. Pera nuhala umotiki ya pale ni roe taka ufeka wa komisariu. Komisariu na Mahendra Malela. Na atruwe lukala nosa na ferroviário. Mwakufia Malela na atika nosa. Na ruhila wa holo, ni mwakela pana, mwakela kuna wadimpati nkila kuholo. mapuru ari ho ni hana na makata meho wopela kuona mloto ni wopua wako ya mpira rimpante wa Panama kela iri falta woku mihendra mayo mga mpira ferroviari nambar karvale mayo mga mpira Bahia open ma carta amarelo na Bahia Antônio Mochanga equipa ya ferroviário de Singa que não é toco rapo no la fula molumo o adeja mao pai pito papai carta amarelo Antônio Mochanga ana la fula molumo o adeja mao pai pito wa ko kane na pan ko pench na rohela ba holo na ma ke la pan mo ngam pira kale ba yo pemma gulamo ma ka mendon pira ni da ni mur pasi anki ki tere hama ngam pira kale fer fer ro lishinga gulamo ni re kala ni ki tan pera rohela ba holo na ma ke la bentu na mahendra gulamo na pita ham ko na mendon na ra ba holo no pita gulamo Salta o comendre ni maior mgrampira Bahia Pema o catula minuto miloko michese panti conaeli sinahalela minuto mitano comissário nanti campira Mama kella mpanting kina kunkure nawe 14 ngarra hila baholo nanki jebeha pani mama kella mak tasarrufiar nam pichi hon kitamtira nam hera kure ri panting kina kunira pankila kruvenchi narra hila baholo pani ifan mankita huhi chuwani acha mpira arwaka ujuli balizi ya ferrufiar mirakia bayo pena Ferrari Motoni kwa quarta rede Manuel Bahia Pema awekinka nankipen mweto wetia na mpira ni uchulu apelu makela kweres manasu makela le gulama venda kajer na kuna kiteri hapani na kiteri haferro fiaro li shinga deni akalia Bahia Pema na mweto na mpira wakufakani Narwa mpolo na mwakela Ivan a ferroviaru na la hankuna na weni panting kina kuaku vya ferroviaru na mwakela kwarezo na ferroviaru na mahira kapitan Walter na mwetu na mpila uvakane apela kwa pia wakibiri bariza ikalia bayo pemba wana ahala wapo pia henki manueli hunka pula mpira ya hafu manada otena ferroviaru unishinda upela Umvelo wa mpira na sekuwa na reda bayi na kakintu na makela mine unikuru na bayo pema na mwete na mpira uvakani ya makela kampira na bayi ana mpita piki hampiru unkita itu inyoho liye nkoto ya ya nale antapa likipa ya bayi na mwete na mpira uvakani alani na maherapani gulamo wako vya nila panita kurveje na nkita wohi chua nacha mpira na sana makela mkura ripati nkina kuneldoni Nelgon na Mahendra Jeje nel Mahendra Gulamu nira pankila kurvenchi na Mahendra kuna ripatwin kina kurida eka mene. Mime na hiera kuna ripatwin kina kubentu. Bentu na Mahendra mene. Mime wakupia na picha ukitampira. Na kikijeri hiyava mi kapitan Walter. Ekipa ya ferroviario. Nehalu kala nosa na Bahia Pema. Ohala vati markaria ni. Bento wakufia wame kela siku na wakulu wira make lempira kulamu make lempira falte ele vale uonya wame kulamu mpira na wapunte venchi wana hala hupo pihi baliza ya ferroviari Alla uka dei divre uopo piha vengeni balizia ferroviario. kamaana kwa halle wata mele mapuren kiti yake penalti ya ferroviario atakia kagulamo tipa ni hala markare inamona mayo mwira mpira bahia neldon gulamo adi wa kiviru inaona tako mhala ukita tipani kama na mayo mwira mpira gulamo hukuma don hira neldon neldon na kita mpira saba bihamenti Nada de hamtira satwele markar opela uluka mihere baliza ya ferroviare. Ya lotira minutu miloko mi tano nua minutu mijese minutu tusini kamana wakatula ya leo piera kahike minutu mikave chingala wunterrihia. Wako kwa maki la ferroviario. Hapo manano tene maki o baranteko vengene. O baranteko vengene. Wokati wopupi halavale. Mayo mirampira ferroviario. Warnawe manano tene maki. Nansu kuwarda rebe Manuel. Abayo pema. O baranteko vengene. So piera minutu. Tina unterrehia minutu miraru. Tehu unterrehia minutu miraru. Nosa na ferroviario. Onro ehla baholo. Nantro sele hampira utuli. Na makela kuhi makachame. Numa akela tukwene. Numa akela. Mayo mngira mpira kalia ferroviario. Na kita niko fenchi narro ehla baholo. Na makela bimo. Aferra abayo pema. Nida fangila krovenchi na makela bente. Bentu na kwa nkele kuru bentu untru sele mpira utuli. Nito ferroviari ulishinga pira kampira ukumoni wakalikipa yovira kamana kwa hayopa kena ferroviari ulishinga nshinga le baia ampira tanu kwa moja kilelo baia mwakula mpira moja pasi. Wako kwa na mwakela Gerson, Gerson, maika gulamo, gulamo wako kwa na apia wakiviru, mampira vekawa. Na mwakela Kwaresma, ekipa ikaleja, ferroviario ulishinda, na mahera pa, na mahera makisiri patinki na kum. Na mwakela wakakachani, mahenraka, marela, marela nankita mpida, na rohila wakona, halu mwakela pa, na mwakela beni, kamana, no sanka vale, no. Kinya ventini ni Ivani però come lute nota nota na ferroviario mayomo era mpira Max na Mahendra Ivan wahala utika era rehele kiuholo kamana chiunterehe minutu miraru muhala na pasi minutu mocha wako fia na makela ferroviario ulishinga Brizel Brizel na makela kuna repatin kina kumarti na hana wapo kwa venti Manuele na kapula mpira hapa yopema Rajabu Hassani Rajabu Mwapara
1: Mwapara Nasir Adolfo
0: Kamana mpira Halio piru pira ukumoni Nempela wera ni kuruweleke Mpuwa wira ni weleke Akale mafunti Wama kuromele
1: Kivete riesai mwere siso Nasir Adolfo Katitokati nimo uheriaka ni wira Mwiwe ina muna sintunawe Omala mpira olola Desasora ji 25 minutos ji muhina wakati vakani opemba onkela sinkelo malamishintano sa mpira mishintano seyo sa etasa ya Mozambique mwakola wa 2026 sinihimwa mishintano sampanta wa neli siyo sindwa sitikiwaka mulaponi mahumu mutano baba. Nolele baba wa provincia ya Inyambani. Somali heri wa mishinta no sampira mushikola. Wa mpula bone poye ni oporo wanetan. Eni poye ni oporo wopatire provincia ya Otete. Natalana ni omanika.